0: se acabó.
1: Камбах, Кантас Какуната. Кантас Какуната. Уяса Испака. Киска и Тукунги. 096-846-3752 Сукуман. Зета